0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: invalida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

jokove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Schütz.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

lijekove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi 100 sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođeks podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođeks.ba. Hođeks. Vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševićka 103.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi, Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podlugovi.

de tendre tes mains, de tendre tes bras.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: www.optikabih.ba.
1: Optika Tihić ili Jaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić ili Jaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. BHRT dobila još dvije presude Višeg suda u Banja Luci protiv RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu. Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu u središtu razgovora izbor novog šefa OHR-a. Pred OHR-om u Sarajevu danas protesti u organizaciji Kruga 99. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros otputovala u Sjedinjene Američke Države i danas nestabilno vrijeme sa više sunčanih perioda. Radio Televizija Bosne i Hercegovine dobila je još dvije presude u svoju korist zbog duga Radio Televizije Republike Srpske za neuplaćenu RTV taksu.
0: Viši privredni sud u Banja Luci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio prvostepenu okružnog privrednog suda u Banja Luci. Ovom presudom RTRS je dužna BHRT uplatiti 2.515.814 maraka i 75 feninga sa zakonskom zateznom kamatom. Od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine za period od 1.9. do 31.12.2023. Prema drugoj presudi za period od 1.9. do 31.12.2019. godine RTRS je dužna platiti iznos od 2.976.512 maraka.
1: Ministar za Europu u Ministarstvu za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Günter Kirchbaum sastali su se u Sarajevu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnicima civilnog društva.
0: Najavljeno je da su u Sarajevo došli s porukom podrške evropskoj perspektivi regije. Povod posjete je izbor novog visokog predstavnika. Ministar Haddad je poručio kako Francuska zajedno s Njemačkom ne smije dopustiti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Europske unije. Takva izjava dolazi u trenutku kada Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, s obzirom na to da primarno žele imenovanje italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija.
1: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 najavili su mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu za danas u 18 sati.
0: Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti. Navedeno je u pozivu na protest.
1: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
0: Nominacija Johnsona upućena je Američkom senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima više decenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Bio je vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju. Učestvovao je i u operacijama Pustinski štit i Pustinska oluja u Zalivskom ratu.
1: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o uvođenju novih cijena prigradskog saobraćaja koje će biti znatno povoljnije u odnosu na dosadašnje zbog subvencionisanja linija prema svih 13 gradova i opština. Mjesečna karta za sve putnike koji se prevoze autobusima prigradskog saobraćaja bit će jedinstvena bez obzira na udaljenost i iznosit će 88 maraka, dok će cijena pojedinačne karte biti 2,5 marke. Uvedena je i mjesečna karta za povlaštene kategorije u iznosu od 30 maraka, govori kantonalni ministar saobraćaja Amir Žilić.
2: Cilj je bio da vlada Tuzlanskog kantona javni prijevoz učini dostupnim svim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Ako damo primjer da recimo dvije opštine od 13, to su Kladan i Čelić, nisu do sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka. Dovoljno govori o opredijeljenosti vlade Tuzlanskog kantona da javni linijski prijevoz preuzme da ga uređuje i da ga učini dostupnim stanovnicima Tuzlanskog kantona, ali i stanovnicima van Tuzlanskog kantona, gdje smo cijene pojedinačnih karata smanjili drastično. Cijene pojedinačnih karata će biti 2,5 konvertibilne marke, u poređenju sa sadašnjim one su bile između 4 i 10 konvertibilnih maraka. I po prvi put želim da naglasim da nema segregiranja opština. Dosadašnja politika, tarifna politika prijevoznika je bila da što je stanovnik Tuzlanskog kantona dalje plaća puno veću cijenu. Mi smo bili prilično socijalno osjetljivi prilikom izrade tarifnog sistema i sretni smo da smo napravili jedan jedinstveni tarifni sistem i po prvi put stanovnici Tuzlanskog kantona su u istom rangu kad je pitanje cijene karata.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je sporazum sa Iranom moguć tokom naredne sedmice. Jedan od iranskih uslova bila je obustava izraelskih operacija u Libanu, a vlasti Libana objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o prekidu napada sa Izraelom uoči izraelsko-libanskih pregovora u Washingtonu. Miroslav Nicović.
3: Sjedinjene Države i Iran mogli bi da finalizuju memorandum o razumijevanju naredne sedmice, najavio je američki predsjednik Donald Trump. U izjavi za američki ABC News rekao je da bi mirovni sporazum sa Iranom mogao biti čak i bolji od američke vojne pobjede.
4: Bilo je malo problema, ali sam to vrlo brzo ispravio. Problem je bio u tome što su Iranci bili uznemireni zbog izraelskih napada na Liban. Zato sam razgovarao sa Hezbollahom i rekao da nema pucnjave. Razgovarao sam sa izraelskim premijerom i rekao sam da nema pucnjave i obojica su prestali da pucaju jedan na drugog.
3: U prilog Trumpovoj tvrdnji je objava libanskih vlasti koje su navele da je militantna grupa Hezbollah prihvatila američki prijedlog o prekidu međusobnih napada sa Izraelom uoči izraelsko-libanskih pregovora koji bi se danas trebali održati u Washingtonu. U međuvremenu libanski mediji objavili su da je u izraelskom napadu dronom u Libanu pogođen jedan automobil i da su tom prilikom ubijene tri osobe među kojima je dvoje djece, a sa druge strane, izraelska vojska saopštila je da je presrela dvije rakete koje je Hezbollah lansirao iz Libana, ali da je jedan dron pogodio vojni položaj na sjeveru Izraela. Nešto ranije pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Marta Makija-Pobi izjavila je na hitnom sastanku Savjeta bezbjednosti UN-a da izraelski pritisak na Liban krši teritorijalni integritet ove zemlje.
5: Izraelsko prisustvo sjeverno od plave linije jasno je kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana, kao i rezolucije 1701 Savjeta bezbjednosti. Izraelske snage moraju se povući južno od plave linije. Hezbollah i druge nedržavne naoružane grupe u Libanu moraju se razoružati i sarađivati sa vladinim naporima da se proširi državna bezbjednost.
3: Inače, američki predsjednik Donald Trump rekao je i da je telefonski razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da Izrael neće slati vojsku na Beirut, nakon što je Netanjahu rekao

0: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je njihov masovni napad bio odgovor na, kako kažu, terorističke napade na ciljeve u Rusiji. Ukrajinske vlasti objavile su da je na meti ruskog napada i bio glavni grad Kijev, da su poginule najmanje 4, a 63 osobe su povrijeđene, govori gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
1: Još jedan masovni napad na glavni grad, dronovima i raketama. U raznim dijelovima Kijeva oštećene su zgrade, stambene zone. Službe za vanredne situacije otklanjaju posljedice napada. U oblasti Podiljska, gdje se upravo nalazimo, oštećene su zgrade, povrijeđeni su ljudi. U područjima gdje su oštećeni stambeni objekti raspoređujemo punktove za pomoć. Sve službe rade na otklanjanju posljedica napada.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros iz Sarajeva u Sjedinjene Američke Države, gdje će obaviti posljednju fazu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo.
2: Prva destinacija Zmajeva bit će St. Louis, gdje će nastaviti pripremni proces. Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Bosna i Hercegovina je u grupi B sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara.
0: U Sarajevu je 20 stepeni, Tuzli i Livnu 22, Trebinju, Banja Luci i Bihaću 24 i Mostaru 28 stepeni.
2: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Danas do 16 sati zbog sanacionih radova usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1.

0: Slušate Radio Iljaš, 12 je sati 19 minuta. Manifestacija Odbrana BiH Igman 2026 od Dana nezavisnosti do Dana državnosti počinje sutra, 3. juna. Tim povodom gost u našem studiju bio je ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, gospodin Omer Osmanović, koji je ujedno i predsjedavajući organizacionog odbora. U nastavku preporučujemo da u cijelosti poslušate naš razgovor s njim.
1: Kao što sam naziv manifestacije kaže, od dana nezavisnosti do dana državnosti, znači podrazumijeva period od 1. marta do 25. novembra, gdje su svi značajni datumi koji su odigrali u proteklom periodu, i tu je treći datum koji ja nikad ne želim da izostavim, 22. maj, dan prijema Ujedinjene nacije, i to su ta tri najvažnija datuma. I u sklopu toga mi imamo, da tako kažemo, u prvoj sedmici juna jednu manifestaciju koja zove Odbrana Bosne i Hercegovine IGMA 2026, gdje smo uveli nekoliko godina proteklih takozvani marš mladih, defile mladih, koji polazi sa Skenderije od kantona Sarajevo kroz čitav grad do našeg svetog mjesta, kako volim reći, na Kovačima, gdje su 1503 šehide poginula branioca grada. Gore imamo jedan multifunkcionalni prostor, održi se akademija, na vani smo predvidjeli, međutim ako vremenske prilike budu tako kako je najavljuju da bude možda kiša, bit će unutra, jer imamo i pod zemljom ovaj dvoranu koja će biti zadovoljavajućih kapaciteta. Tako da ovdje je priča o kulturi sjećanja. Kultura sjećanja, kako volim ja u posljednje vrijeme da govorim, svima je ušla uho kultura sjećanja, međutim ja ću dodati sada da imamo kulturu pamćenja, kulturu podsjećanja i što sve u jednom kompletu čini kulturu sjećanja. Zašto nam je to potrebno? Potrebno nam je radi mladih ljudi koji, ne da bi ih mi učili nečem novom, nego to se zove jednom riječu patriotizam. Patriotizam je od vijeka vjekova na ovim prostorima, koji se ne uči samo u školi, uči se kod kuće, slušaju se priče iz davnina i trebaju nam istinite i pravedne priče. E tako ja uvijek da volim da kažem da je na ovim prostorima bila samo jedna istina. Komšije i susjedi sa zapada istoga potenciraju da su bile tri istine. Nemoguće da postoje tri istine, mogu oni imati neke svoje interpretacije događaja i svega, međutim imaju zvanične presude međunarodnih sudova da je na ovim prostorima bila agresija, da smo se mi branili, da smo bili branitelji, i to je veoma važno u svim pričama kada počinjemo pričati o proteklom periodu, naglasiti da je bila agresija i da smo mi bili branioci ponosnih grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine. Tako i ova manifestacija to podrazumijeva i niz datuma koji se dešava u ovom periodu. Kako vole svi reći, svaki datum je negdje bila neka odsutna bitka. Ja volim reći da je čitav taj period bio odsutna bitka za Sarajevo, odsutna bitka za Bosnu i Hercegovinu, i svaki datum je veoma važan.
2: Recite mi, evo, sama zamisao, početak, jel, realizacije ove manifestacije zapravo bilo, jel tako, da ne zaboravimo, da se podsjećamo, da ne smijemo dopustiti više, svaki put i vi to ponavljate, da ne smijemo više dopustiti, jel tako, da nam se ponove iste stvari, da budemo naivni. Ali evo, iz godine u godinu, pa evo, u 2026. šta je onako što svake godine sve više i više nekako, kako da kažem, shvatate da je poenta ove manifestacije i da zaista vrijedi, i da želite da kažem da napredujete na neki način iz godine u godinu?
1: Pa to nas potakne prvo naša časna i dostojanstvena borba, jer mi smo bili na pravoj strani historije. Prava strana historije, strana dobra. Loša strana je strana zla. Potvrda naše strane dobre historije, gdje smo mi bili, poziv 1995. godine u Pariz da budemo sa svim zemljama koje su članice borci protiv fašizma. Tada je Semir Drljević Lovac, naš proslavljeni komandant, nosio našu zastavu. Zato ja sad pozivam i komšije i susjede da kažu koje su njihove formacije bile u Parizu 1995. Ne postoje. Zato smo mi, možemo, imamo pravo, ekskluzivno pravo da kažemo da smo bili na pravoj strani historije. Jedina armija Republike Bosne i Hercegovine je bila. To je ono na čemu potenciramo. Ono na čemu potenciraju naši neprijatelji, to je revizionizam. To je revizionizam kojima uporno pokušavaju, ali ja kažem da on nije. Ta revizionizam se odnosi na reviziju 92. 96. Međutim, na ovim prostorima je postojalo puno, puno više problema i o kojima se nije pričalo stotinu godina. Da su postojali u Šahovićima, da je bio genocid 1924. Što napominjem da je 1924. Oni koji ne poznaju historiju do 6 godina nakon završetka svjetskog rata, prvog svjetskog rata, i da je neko za nekoliko dana rad nekog razloga ubio nekoliko hiljada ljudi jedne vjere. To je genocid bio. I takvih je događaja bilo više. Nama to niko nije pričao, to nismo učili u knjigama, to smo tek saznavali kasnije. A to vam se zove genocidna ideologija. Da bi postala genocidna ideologija, mora postojati genocidna elita. To su osmišljeno u veoma stručnim i akademskim krugovima, ta genocidna ideologija, koja onda na tome zasniva se na genocidnoj administraciji, organizacijama, političkim, vojnim i policijskim strukturama, da bi došli na kraju do genocidnih izvršitelja, kojima mi nismo ni sanjima završili, a to je zadnja stepenica. Zato ta genocidna ideologija nikad nije, pričate da je bilo neki i presuda prema izvršiteljima, prema policijskim strukturama, vojnim strukturama, gdje se jasno rečeno ko su i šta su, čak što više se zna i prema toj eliti. Međutim, ta ideologija, ona postoji neprekidno. Zato nama trebaju manifestacije, zato nama treba kultura sjećanja, da nas kao mali, kao ja kao mali, uvijek kada bi došla do nekih priča koje nisu za uši djeci, tako bi stari govorili, kažu ide Omere na spavanje. Ja ne želim svoje djeci da govorim da idu na spavanje, ne želim nijedno dijete da ide na spavanje dok ne zna pravu istinu. Samo trebamo prilagoditi vokabular. I ja uvijek kažem, mi ne pozivamo ni na kakve osvete, mi nikad nismo se nikom svijetili. Mi smo se uvijek samo branili na ovim svojim prostorima i branili smo svoje. Svoj toprak, svoj prak, svoj porod, svoj grad, svoju državu. I to smo samo cijenili. Mi nigdje nismo išli izvan toga. Tako da mi moramo biti svjesni u kakvom okruženju živimo. Mi želimo da živimo u dobrosusjedskim i dobrokomšinskim odnosima. Želimo da imamo dobro razvijene ekonomske odnose, volimo da imamo sportske odnose, volimo da imamo reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja danas s ponosom je otišla na svjetsko prvenstvo, i želim da u svim tako segmentima društva mi imamo reprezentaciju šarenoliku, multikulturalnu, koja će na jedan reprezentativan način predstavljati. Tako da nama trebaju patriote da budu kao što su bili sa mnom zajedno. Ja sam ponosni pripadnik specijalne jedinice odreda Bosna, odlikovan sam u ratu i tada sam imao puno drugova, drugih nacionalnosti. Mi smo potom i kao specijalna jedinica bili poznati. I Srba, i Hrvata, i svih drugih nacionalnosti. I dan danas smo u kontaktu, i dan danas sjećamo se redu svih anegdota. Puno je bilo drugih stvari. Ja kad pričamo o kulturi sjećanja, ne pričamo samo o agresiji. Ja pričam i o lijepim stvarima. Pričamo kako smo se zaljubljivali, kako smo provodili neke slobodne dane. Pa Sarajevo Film Festival je počeo tokom agresije 94. godine. Nas koji specijalce zvali da budemo obezbjeđenje, pa za kutiju cigara smo i to radili. Tako da je bilo puno lijepih trenutaka, koncerata, pa bilo je pozorišnih predstava. Po svemu lijepom, i to sjećam se, Sarajevski ratni teatar je nastao u tom periodu. Zadnja pozorišna kuća, da tako kažem, koja je nastala je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tako da imamo mi puno toga i lijepog da sjećamo. A ono najljepše čega se sjećam i što danas živim, to je država Bosna i Hercegovina. Država Bosna i Hercegovina je najvažnije čega trebamo mi da se sjećamo, o čemu treba da pričamo. Ima 197 država, koliko znam, u Ujedinjenim nacijama. Naroda ima milioni i milioni koji nemaju svoje države. Ima samo u Indiji, ja mislim, oko 71 milion Sika koji nemaju svoju državu, koji su građani drugog reda. U Keniji ima narod koji ima preko 30 miliona. Odmah tu vidite preko 100 miliona u dva naroda, da ne pričamo i drugim narodima koji nemaju svoju državu. Međutim, mi imamo svoju državu, nas je, kako kažu, oko 3 miliona na ovim prostorima živi, što noćimo večeras u Bosni i Hercegovini, i mi moramo tražiti put jedinstva koji će održati tu državu. I mene je naučio rahmetli naš akademik Rusmir Mahmut Čehajić da kaže država, država, država i samo država.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i popuste.

plate PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi, Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi. Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Schütz.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

kolače i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

tvoje lice uvijek osjeti petinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke uvijek

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija.

Za bogatu žetvu nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, Marko 95, Tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Može.
3: 1, 2, 3.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Ilijaški dnevnik svakoga radnog dana u 17 sati u programu Radija Ilijaš.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pratite program Radija Ilijaš, slijedi Ilijaški dnevnik. Na gradskom šetalištu u Ilijašu danas je održana manifestacija Dan sporta, koja je okupila veliki broj djece, mladih nastavnika, sportskih radnika i građana u okviru plazma sportskih igara mladih Bosne i Hercegovine. Manifestacija je započela svečanim programom, tokom kojeg su prisutne pozdravili organizatori iz Zvanice. Prisutnima se obratio i načelnik općine Ilijaš, Amar Dovađija, koji je izrazio zadovoljstvo što Ilijaš domaćin jedne od najvećih sportskih manifestacija za djecu i mlade u Evropi. U obraćanju je istaknuo važnost sporta za zdrav razvoj djece i mladih, naglasivši da općina Ilijaš kontinuirano podržava aktivnosti koje promovišu zdrave životne navike, druženje, toleranciju i zajedništvo. Nakon obraćanja, načelnik Dovađija je zajedno sa predstavnicima osnovnih škola i maskotom sportskih igara mladih simbolično upalio plamen prijateljstva, jedan od prepoznatljivih simbola ove manifestacije. Paljenjem plamena poslata je snažna poruka prijateljstva, međusobnog poštovanja i sportskog duha, vrijednosti koje sportske igre mladih promovišu već dugi niz godina. U organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo održana je svečanost dodjele i potpisivanje ugovora o stipendiranju učenika srednjih stručnih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja trećeg stepena u školskoj 25. i 26. godini. Riječ je o značajnoj finansijskoj podršci učenicima koji su se opredijelili za stručna zanimanja i potrebna tržištu rada. Cilj ovog programa je motivisati mlade da se obrazuju za zanimanja koja imaju perspektivu, ali i doprinijeti razvoju stručnog kadra koji je neophodan privredi kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. Stipendije su dodijeljene učenicima prvih, drugih i trećih razreda u skladu sa smjerovima za koje se školuju. U prvom razredu podršku su dobili učenici zanimanja automehatroničar, obrađivač materijala na CNC mašinama i operater na CNC mašinama. U drugom razredu stipendije su dodijeljene učenicima smjerova zavarivač bravar i automehatroničar, dok su u trećem razredu stipendije dobili učenici koji se obrazuju za zanimanja zavarivač i obrađivač materijala na CNC mašinama. Srednjoškolski centar Nedžad Ibrišimović na svečanosti dodjele i potpisivanja ugovora predstavljali su učenici Bajić Jasmin, učenik trećeg dva odjeljenja, Husić Muhammed, učenik prvog tri odjeljenja i Lukođa Alem, učenik drugog dva odjeljenja. U pratnji učenika bila i direktorica škole Azra Bašić. Načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija održao je danas radni sastanak sa načelnikom policijske uprave Ilijaš Mirsudinom Džafovićem i komandirom policijske stanice Ilijaš Samerom Hođićem. Sastanku su prisustvovali i sekretarka općinskog organa uprave Adha Masnopita te šef odsjeka za budžet općine Ilijaš Nedžad Masnopita. Centralna tema sastanka bila je implementacija odluke o sigurnosti saobraćaja u pješačkoj zoni centar i na trgu Alije Izetbegovića koju je općinsko vijeće Ilijaš usvojilo na 18. redovnoj sjednici održanoj 29. aprila ove godine. Tokom razgovora razmatrani su modaliteti provođenja ove odluke čiji je cilj unapređenje sigurnosti pješaka, posebno djece, starijih osoba i drugih ranjivijih kategorija stanovništva. Poseban fokus stavljen je na uređenje i funkcionalnije korištenje javnog prostora u užem gradskom jezgru kao i na koordinaciju između nadležnih općinskih službi i policijske uprave Ilijaš. Naglašeno je da je efikasna primjena novih saobraćajnih pravila moguća samo u zajedničko djelovanje institucija, jasnu organizaciju na terenu i kontinuiranu kontrolu poštivanja propisa. Osim pitanja pješačke zone, na sastanku je razgovarano i o problemu pasa lutalica na području općine Ilijaš, kao i o općem stanju sigurnosti u saobraćaju. Razmatrane su mogućnosti dodatnog unapređenja kontrole saobraćaja i provođenja aktivnosti koje će doprinijeti većoj sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Zaključeno je da će općina Ilijaš i policijska uprava Ilijaš nastaviti intenzivnu saradnju kroz zajedničke aktivnosti usmjerene na zaštitu javnog reda i mira, unapređenje sigurnosti građana i stvaranje kvalitetnijeg ambijenta za život u Ilijašu. U zgradi općine Ilijaš bit će otvoren RA ured ovjeritelja Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i DABIH, čime će građanima i privrednim subjektima biti omogućena dostupnija usluga izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa. Prema najavi, ured će početi sa radom 3. juna 2026. godine u prostorijama općine Ilijaš na adresi ulica 126. Ilijaške brigade broj 6. Toliko u današnjem izdanju Ilijaškog dnevnika.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Ponosa Lilijašu priličena je svečana dodjela diploma i nagrada najuspješnijim učenicima osnovnih škola sa područja općine Ilijaš, koji su tokom školske 2025/26. godine ostvarili zapažene rezultate na općinskim takmičenjima iz nastavnih predmeta, sporta i drugih oblasti odgojno-obrazovnog rada. Općina Ilijaš je i ove godine u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo organizovala svečanu ceremoniju na kojoj su nagrađena 173 učenika i njihovi nastavnici za postignute rezultate i ostvarene uspjehe. Prisutnima se obratila pomoćnica općinskog načelnika Sanja Zagorac Jozić, koja je učenicima, nastavnicima i roditeljima uputila čestitke na ostvarenim rezultatima, naglašavajući značaj kontinuiranog ulaganja u obrazovanje i podrške mladim talentima.
1: Dragi učenici, vaši uspjesi nisu došli slučajno. Oni su rezultat brojnih sati učenja, istraživanja, vježbanja i odricanja. Svaki osvojeni bod, svako priznanje i svaka pobjeda svjedoče o vašoj upornosti, disciplini i želji da uvijek pružite najbolje od sebe. Posebno želim istaknuti da izvrsnost nije samo u postignutom rezultatu. Izvrsnost se ogleda u hrabrosti da prihvatite izazov, u spremnosti da učite više od onoga što se od vas očekuje i u odlučnosti da ne odustanete kada naiđete na prepreke. Upravo te osobine vas izdvajaju i čine uzorom vašim vršnjacima. Vaš uspjeh je ponos vaših porodica, nastavnika i vaše škole. Istovremeno, on je dokaz da se rad, znanje i zalaganje uvijek prepoznaju i cijeni. Želim vam da ovaj uspjeh bude samo jedna stepenica na putu novih dostignuća. Nastavite njegovati svoju radoznalost, širiti svoje znanje i vjerovati u vlastite mogućnosti. Društvu su potrebni mladi ljudi poput vas. Vrijedni, odgovorni, kreativni i spremni da svojim znanjem mijenjaju svijet na bolji. U vremenu koje često nagrađuju brzinu i površnost, vi ste pokazali da istinske vrijednosti i dalje počivaju na radu, disciplini, istrajnosti i ljubavi prema znanju. Vaši uspjesi nisu samo rezultat talenta. Oni su plod marljivog rada, brojni sati provedenih u učenju, istraživanju i stalnom nastojanju da pomirite vlastite granice. Vaši rezultati svjedoče o snazi znanja, ali i o vrijednom radu vaših nastavnika koji su vas vodili i podržavali, kao i vaših roditelja koji su vjerovali u vas i bili i ostali vaša podrška na tom putu. Ovaj uspjeh pripada svima vama. Dragi učenici, vi ste najbolji ambasadori svojih škola i naše lokalne zajednice. Svojim uspjesima pokazujete da među nama odrastaju mladi ljudi koji će sutra biti nosioci naučnog, kulturnog, društvenog i ekonomskog razvoja našeg društva. U vama prepoznajemo potencijal budućih naučnika, profesora, inženjera, ljekara, umjetnika i lidera. Neka vam ova priznanja budu podsjetnik da se trud uvijek isplati, ali i podstrek da nastavite koračati putem znanja, izvrsnosti i ličnog razvoja. Ne dozvolite da vas uspjeh uspava. Neka vas inspiriše da sanjate još veće snove i ostvarujete još značajnije ciljeve. Danas smo ponosni na vas, ponosni smo na vaše rezultate, ali još više na vrijednosti koje predstavljate. Odgovornost, marljivost, upornost i želju za napretkom. Od srca vam čestitam na ovom izuzetnom uspjehu i želim da vas znanje kao najvrijedniji kapital koji čovjek može steći, prati i vodi kroz cijeli život. Jer obrazovanje nije priprema za život, obrazovanje je sam život.
0: Tokom ceremonije dodijeljene su nagrade učenicima i nastavnicima koji su ostvarili najbolje rezultate na općinskim takmičenjima iz robotike, matematike, fizike, informatike, geografije, historije Bosne i Hercegovine, tehničke kulture, demokratije i ljudskih prava, prve pomoći, programa Misli Mine, sportskih takmičenja te revije kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Almin Delić, učenik 9. razreda osnovne škole srednje, osvojio je nekoliko nagrada.
2: Odnosno, plasirao sam se na prva tri mjesta takmičenja iz geografije i tehničkog i plasirao sam se u tri mjesta izazova općine Ilijaš za zelene ekozone, općina Ilijaš, zeleni Ilijaš, da.
3: Evo, možete nam nešto reći o tom svom video izazovu?
2: Što se tiče video izazova, to smo radili ja i kolegica Šema. Imali smo malu pomoć od nastavnika. Nastavnici su zaista bili radi za pomoć i zaista se prvo njima zahvaljujem, pa onda našem radu.
3: Evo, šta te motiviše da se takmičiš na ovim školskim? Koliko ti znači kada osvojiš nagradu?
2: Što se tiče motivacije daju sami nastavnici, ali kad pogledam neke učenike koje su doista možda i bolji od mene, motiviše me da ja budem, da dostignem njihov nivo.
0: Nagrade učenicima i nastavnicima uručivali su pomoćnica općinskog načelnika Sanja Zagorac Jozić, vijećnik općinskog vijeća Ilijaš Kenan Buza i direktor javne ustanove KSC i radio Ilijaš Neđa Dervišević. Program su dodatno obogatili učenici osnovne muzičke i baletne škole Novo Sarajevo, područno odjeljenje Ilijaš, koji su svojim nastupima uljepšali svečanost i upotpunili atmosferu ovog značajnog događaja. U okviru završnog dijela programa uručene su i nagrade najuspješnijim učesnicima javnog poziva općine Ilijaš na mladima Ilijaš ostaje, čuvamo prirodu, čuvamo planetu, realizovanog povodom obilježavanja Dana planete Zemlje. Nagrađeni su autori najboljih likovnih i video radova, dok je posebna nagrada žirija dodijeljena za animirani video Moj Ilijaš, čista i zelena općina. Svečana dodjela nagrada još jednom je potvrdila da učenici s područja općine Ilijaš ostvaruju izuzetne rezultate u različitim oblastima, te da njihov uspjeh predstavlja ponos škola, roditelja i cijele lokalne zajednice. Općina Ilijaš će i u budućnosti nastaviti pružati podršku obrazovanju talentovanim učenicima i njihovim nastavnicima, prepoznajući znanje kao jednu od najvrjednijih vrijednosti društva.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ugroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

0: potražite na bingobih.ba.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodjeks.ba. Hodjeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inoks ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

pengalaman.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
3: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

možda ti je ispod časti. Ja nestaću, zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: gobih.ba.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.